0: ပလောက်ကဘင်္ဂလားစကပလင်ဒဲအင်ဂျင်ဝိုင်းငါကဖမေခလာရီတူအနာရီကဂျင်ဝိုင်းချူရာကီဒယ်မီရာအင်းနိကရနဘီဝေပလောက်ဘလဒွန်ဟာကလိုင်းရှပန်ကမောဘောနံဘာဖလာရှိမတာဥရယာခန္ဒိုင်ဝေဝေညောနော်အာဖလာရောဘန်စတက်ဆောင်းနံဘာခန္ဒိုင်ဆာဖရာဆနီဝေနော်အာလိုင်းဤဝေဟယ်လို
1: ဟ
0: ိုင်းမနော
1: ပန်ဟွန်ခင်နလမရင
0: ်အိုဤပန်ဟွန်ဘီလောက်ကတော့ပန်ဟွန်
1: Nya
0: sat nya klan ye. Okay, so tenat ngah rong ngabiang. Den nya sat na jenwa yu tasni penon.
1: Tasni penter nya dati kai kasi jenwai jenwai adilin kumbam mai jenwa.
0: Mai jenwa, okay. Yenu piku apa benda dikit?
1: Nisong te jupiam tua ye, bat tam-tam te kan dikir pangin ye yu bat ni. Dan kepeng
0: kamit
1: ya pun sat jenklan dah. Hmm. Tak? Bat dia pun sudah senam.
0: ต้องให้กิดบอกกิดเรียงเนาะไปอีเมลจะพินอยู่ในคอมเมนต์บอกก่อนบอกแค่มาตาโอเคเป็นคนตั้งกัตตาโอเคบ๊ายบาย
1: บาย
0: โอเคงั้นยายเนาะชิคกี้เมสเซจกันในกวีก่อน Good afternoon RJKD it's me Manda please play for me a Khasi song ดาเองันซิวกลียงยาฟีเมย by Mary Margaret Parman dedication goes to you and all the RJs of Akashvani FM Jongpi and to all the listeners out there thank you so much dear banda manda ngatraim taksing gede ka singish phangki kemi mo walada kam day officially mothers day rayman kasngi kan day hi bangnai buram gi kemi ne tengan pentem gini atli gi jingrai ke day shi phangki kemi gi jingrai imain jinga jing atlin kong lam ka bat put gi jwai jong I gong mary but I margaret parman da eng an siu kliang mei then please sak away ka message ani ka por ka bang hello rjkd but yeah ngai so ba kat bangarang sai jan so ba se pandam jing rai na ka film kya kehna jet lam phi kan lo kan no ro byang banyana ap ker pang ye phi hang tu kum joi ba lung rin ta tyang I ba na na kinsir ba mar wen I ba scam ma makdo I ko stron ba wel ba de mautri mc liang kong mukhim kong glotal da lista kong di susngi bashida alisha ida phi wa lang kong manda ba de baro kablishi bon so ba I ba khlan sa jan mai ni te anyway okay ngan pen jet I phi da kan jan wai ka teng dekhi aji jane man dekhi aji jane man te palong ni sngap shwai ni gi lightly jan wai ka wei din ka wei nai sa ban ngi gani de ka akashvani fm jong pino she spotlight point real megahertz